0: pats neolepų prašu damu.
1: Na, damu?
0: Sam vidui aš kirpiu tu snu.
2: Ai.
0: Reikus un sebe lepiai moiti. Ta kova voba za tebe.
2: Pa bomenike esam.
0: Pa beuzo grevulis, aba šmorka.
2: Ko morka?
0: Grevulija obič